0: ngasibe cyane gakumbulisho nzorisha balomo.
1: Ishango amakuha.